0: Yankov chemdaki ngiprda khigi pa vijati gangda songwa tang roruk sayo pa jibshir songwa tang namshig vishir yungwa soko khigi la qayarti sa vishipa gangdurda chertsanda vishetanjig marunga. Tendir kan tsonyina cho yang cho war kumden tsong tobran da chenjeng chungsum da vishiran tsukyo la tanyima mangpo da me katina chundi war kumden chemdaki namba ngiprda yung damoga denjig tang roga da tang shipa nama denjig ngitin hoku sarwa zang gusom jing da yung hajina kachiga. Sa chung to sa tang chonin da chu ta ga yar dan de chonin da ra da ga yar ji de tan go ni da de rong zo chonin na a chu yar da ru pa chi tan ji ge ni mon da le la ti na nang ka ni zong da tang chu to en kun da ts kong da mo la ti na re ta rang chu sa chung ma sa ta kan chonin da rong zo ra yin ngor jing ge ta sa lu sa ra ga zam dang da ji yo ni me to na chu kan zam dang da chul yo ni da de bi jing ka mi me to ra sa dong me tong zo ra rang dan tan dong mo di er ke zo ge re ta ra yin sa chung to sa ta kan chonin na ta ta zong chonin na a ta chu me tong da zong go zo ra ke ge ya ge yo ni ti tang ru da tang ge chu ngor jing ge sa lu sa ra zo ra yin a chu se her dan ji ge yo ni dong mo ge war ke zo ki no jing ge ti sang da ge chi ji nang ra chi ji nang ga r 대당 한다 주와 근데 손이 다른 거라 사차 소소운다나 다주 예쿠르 지금이 근이 탄나 샹글 아랍당람 바페키오니 너무 와르크자 키오카 대당 로그다 등이 군요지나 다 아주 로브다 재능 총성대로 시라는 초름대 통근도 등 로그다 등이 주다 시발라 스콘데 칠다 등자 예르마 조성한 요건들한다 아 단도 목인 자르크란 요건들한다 너무 찬다 하정 망아요킴 디칭아 저 람능된 손이나 롱크르 제마 총스 망아요니 너무 와르크자 키오킴 디칭게 두버간 손이나 니 버터 조롱 콜라스 고르쇼 야마는 요도 와르크티 점드가르름 다승 마르츠 송이 차른텐 가롱크르 고르주 하징가 까치게 다 서버터 좀 노쇼자노가 노쇼나나 라라스콘데라 영 조스톤 산딘 바른데 통건 너무 와르큰데 디칭 저 람드마 윤나스콘나 수골이 원나나 너무 찬데요 디칭 다 서버터 저 쪽라스콘데 가롱크르 고르주 와르큰데 다 니 버터 롱크르컨데 쓴다 제다 땅이 어딘지 가롱크르 고르주 하징가 까치게
1: Chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit